Je ni tako dišalo, ampak veste, kaj je hudič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase. Pa smo tam, ne? Ampak, kot pravi Bob Marley, could you be loved? Dobro jutro, 21 minut je čez 8 uro.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Dobre vibracije. Radio Fantasy. Poletje.
1: Poletje.
0: In same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.
3: Welcome to Saint-Tropez.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Oh!

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.